Sa, gozio de kika mortafo e sa isi e kara de chat e te togene. De kika di grama to collabora tandano kuji kime donon kuji kia me di mrandera. Tecnicien grede e san fil chikan shukritur. Ka regi d'antenne jim te roje ki kabin teknik agidi rogober. Ka an mikrada na sale mahamad sale. A de te na kete nada umar idris umar ere rebalan la branyendek. Allah ki sofi chere ka sa to zor de kika di grama benne foktundek. Ama chatran lan gofrikina. اما شان الله شفاعت دامنی که کان الله رحم جونه ساتو زو سو سو درگوی جشرفه کلا چه گنگاین نه السلام علیکم